سکے جاواں ساون ون ہریالے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملا وڑا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دے تہا راؤ اچن جو پوے مستے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا نت ابھے سہا تیوں

بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جیے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کہ کیوں امیوں لیے

پت مت وچ نیلاری دے مت وچ پیگت گدڑ رتا نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولے ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا جیوں مولی پتا تیوں در گئے مینا ماری ہے

ایک جیکارا بلاؤ، چڑھدیاں کلا دا جیکارا، ماتاواں بیبیاں نوں وی بینتی کراں گا کہ تسی وی کھڑو کے ہاتھ جوڑ کے کلگی در پاتشاہ جی دے درشن کردیاں جیکارا بلاؤ۔